0: nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.
1: Bog, snijamo spot.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz malu dimnu oblačnost, vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najniža temperatura zraka većinom između 12 i 17, najjugo 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Aktuelni informativni program.

Albino i Džela Ramović, dragulji bosansko-hercegovačke muzičke scene, u nastavku ponovo Cypher, pjesma Dominantno.